0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Nej, men la mig gå.
0: Okej, men det är
2: spärsmål. Ja, men vad?

0: Av och till när jag känner mig, då vill jag slåss.
1: Og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker. Den handler basically bare om at når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss.
0: Jeg måtte jo ha vunnet kampen for å imponere.
2: Les mer om artisten på p3.no. Urørt. Hva er det?

0: Jag är rappare, gråtata. Försent av Onekus Grecaso och Jay Gonzalez här i P3 Sommer.
1: Varför är inte tegnspråk ett universellt språk? Hur vet gutter om vi ska ta någon i handen, klämma eller tappa?
2: Klutvasktanke.
3: Ja, kanske vi ska ta det här sticket på svenska.
0: Och denna går ut till alla våra svenska lyttrare. Hjärtlig välkommen till tisdagssändning här i P3.
3: Ja, vi gillar jättemycket.
0: Vi gillar camping, vi gillar köttbullar och vi gillar dina frågor, Nora.
3: Ja, för jag lurer på hur hög må summen vara för att du ska sänka ett VIP-krav, Gabs?
0: Du är och det har ändrat sig ganska drastiskt
3: med åren.
0: Ja, med lönna.
3: Med lönna.
0: Med intäkta. På videregående och som student var det VIP-kravet jag köpte folk en monster liksom.
3: Ja,
0: då snackar vi 40 kronor.
3: Ja.
0: Under det det mest gick rätt, men sånne små ting VIP-krav uansett. Ja. Visst inte den bara vipsa automatiskt där stort sett det, eller det var kompisar skönt det gick upp i upp. Nu känner jag rätt. Jag är komfortabel.
3: Okej.
0: Okay. Okej, jag har råd med grissmör. Det går ganska grett. Jag har råd med ägg också. Då sen en VIP-krav visst det över 200 tror jag.
3: Ja.
0: Ja, under det är liksom
3: dåligt på säng VIP-krav. Alltså det är jätteäckert.
0: Men vad är som äckert med det?
3: Jag vet inte, för att jag syns jag har väldigt många väninnor som är liksom sån att hvis jag säger sån, jag har varit sett att vi spist pizza igår. Så säger jag, jag har varit 200 kronor för pizzan.
0: Ja.
3: Där är liksom. Och så är de sån, jag säng VIP-krav. Vi sitter på samma information. Du har numret mitt. Jag har inte lust att sända ett VIP-krav. Och här för det här är en test av vänskap, för hvis du ber mig om att sända VIP-krav, då blir jag sån usikker på, åh herregud, är den här summan här för liten för att sända VIP-krav? Och då sänger jag som regel inte VIP-krav.
0: Nej, jag skönnar att du syns säkert, men jag är en av dem som syns det är väldigt del att få det VIP-kravet, för då sker det och då får jag varsling i VIPs. Här har du en betalning du måste genomföra, för det grejer jag inte att huska i hodet mitt.
3: Men, jo, men du har VIPsat mig förr och där är ofta där är en tror jag.
0: Men det är för att du är jävligt skummel när du tjänar pengar, Nora.
3: What?
0: Nej, du är inte det. Men nej, det var gøy hvis du var det då.
3: Ja, alltså förhoppningsvis jag uppfattar inte folk vad som det, men
0: nej, bare,
3: så det blir terskelen blir högre och högre för sin VIP-krav då.
0: Ja, jag skönner det, men jag liker ju inte att se en VIP-krav.
3: Nej, jag syns det är jätteobehagligt.
0: Men jag liker att få den. Jag syns det är mycket bättre att få VIP-krav än att få besked.
3: För att jag tycker jag liker att få det heller. Jag tror jag mycket heller vill ha besked. Ja, det var 200 kronor för det eller det var 500 kronor för det. Så jag sån, okej, jag går och vipsar med en gång.
0: Ja, för VIP-kravet är passiv aggressivt oavsett.
3: Det är väldigt passiv aggressivt.
0: Men säger sån, du handlar bara det du skulle ha i kiosken istället. Jag handlar ofta i kiosk. Bara så att alla vet det, jag är väldigt glad i kiosk. Du har köpt dig ett par pölsar i kiosken istället med lite sån räkesalat och sån, Nora, det blir 70 kronor.
3: Ursäkta, men pölse med räkesalat.
0: Ja, det är grisegott. Den diskussion kan vi också spara på
3: senare. Det blir en gång. Och vi har en avstämning gående in i appen NRK Radio, för jag är väldigt nyfiken på hur hög må summen vara för att folk ska vipsa. Och här har du alternativen under 50 kronor, över 50 kronor, över 150 eller över 250. Och hvis du inte vipsar eller sender vipskrav, då får du inte stämma.
0: Nej, då kan du sända oss ett vipskrav.
3: Ja.
0: Nej, då sender du inte ett vipskrav, det har varit dumt. Men då kanske jag kan bli nöjd.
3: Ja, melding med kommer vi skille, skulle säga.
0: Ja, då vipsar du oss då, så gör vi det så grejt. Så kom dig in i appen NRK Radio och stämme mens vi hör hånd i hånd av Tobias Sten.

0: Hallå. Du som hör, vi är här.
1: Vi var ju här.
0: Vi är här, ja, tack för det. Vi snackar om drömmar.
1: Ja, det gör vi.
0: Och vi har bett dig som hör på om att sända in dina drömmar. Och vi har fått ganska mycket gøy, Abu.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, jag lust att bara starta med att säga den allra första meldingen vi fick med fullt namn. Ja. Jag ska inte säga namnet här alltså.
1: Nej.
0: Men hej, jag har en lite intressant dröm. Har en liten dröm om att få ligga med en kändis som de flesta i Norge vet vem är.
1: Oj.
0: Ja.
1: Vill du fortælle vem, för vi kommer aldrig till sitt namn ditt.
0: Nej, så och så men och så är det gøy att lura på om det handlar om att liksom du driter vem kändisen är, men så länge de flesta i Norge vet vem det
1: är. Ja, för det är klart att tolka meldingen ordentligt, för med en kändis som de flesta vet, eller kanske bara finna en kändis som alla vet om. Det kan ja. Liksom vara allt från Mia Gunnarsson till drottning Sonja. Mm. Jag vet inte.
0: Nej, det är väldigt väldigt gøy. Jag delar sig den drömmen med flera här alltså.
1: Ja, vi har fått en melding till. Har alltid lyst til att dra på backpacking och till nästa år sker det äntligen.
0: Ja, Nora sender in och då lurer på Nora, hvor er det du skal? Jag har massa erfaring med backpacking.
1: Du har backpacker som fan du?
0: Jag har backpacker som bara som ett geitehelvete.
1: Ja, var det du var då som geitehelvete? Når var det du backpacker?
0: Jag backpacket till Sri Lanka. Jag begynte på min lite sån alltså många har ju den krisen i tidiga 20-årene. Jag fick på något efter corona.
1: Riktigt.
0: Jag skulle ta igen massa år med att resa alene och sånt. Så jag drog till Sri Lanka och då drog jag med sån Kilroy som det hette på den tiden.
1: Jag älskar Kilroy.
0: Ja, med och massa briter. Det var inte så gøy. Jag vill anbefalla heller att dra alene och så se vad som sker.
1: För det var ett upplägg med flera andra människor.
0: Ja.
1: För du tog du som det reste samman vidare framöver
0: eller var det som att du låst med den gruppen människor i 12 dagar.
1: Det som var skippet med det, du vet inte vem du är med.
0: Nej.
1: Och tipper att de briterna inte var så verdens kuleste mennesker du henger rundt med.
0: Nei, de var litt sånn kjedelige og grå. Men det ikke deres problem. Herregud. Det også en som skriver om at de drømte om å bli DJ fra tidlig alder og rapper, popstjerne og skuespiller. Det jo veldig gode drømmer dette her.
1: Det jo meg.
0: Det jo det.
1: Jeg drømte om å... Ok, her greiene med. Drømmen min som en brun kar fra Lønnskog var alltid å bli en rapper. Fordi jeg vokste opp med rap. 50 Cent. Dr. Dre. Så jeg var sånn, begynte å skrive tekster, var liksom han ene duden i klassen som skulle liksom late som han rapper, fremførte sanger på Auland, i Auland, og liksom, vi har sånne norske talenter, men liksom løkene som skoletalenter. Dreit meg egentlig ut, prøvde å være rapper, fant meg en som lagde beats, lagde et par låter som jeg håper aldri kommer ut.
0: Oh shit, du dro han så langt?
1: Ja, jeg dro han så langt, jeg
0: husker du en bar?
1: Hæ?
0: Husker du en bar?
1: Nej, jag rappar på engelska tillägg.
0: Ja, men husker du en bar som du hade?
1: Nej.
0: I am the shit. Man. Nej, jag husker att
1: Det är dressed. Nej, jag sa you dressed to impress and dressed to. Jag husker inte. Det var helt jävligt.
0: Nej, men herregud, du har ju fortsatt möjligheten.
1: Ja, ja, jo.
0: Det är ingen ansvarig här i rummet som kan tro mig, ja. Du kan bli en rapgud idag.
1: Alltså jag har ju lagt kudderapp där. Jag har ju varit med i rappgrupp som heter Unge Morapulere.
0: Selvfølgelig har du det.
1: Ja, og det kan du høre på YouTube, det finnes der fortsatt, men å være en ekte rap, for det beste med å drive med humor at du kan gjemme deg bak humoren når du lager rapplåter. Så den drømmen der
0: fortsatt. Vi vet innerst inne at alle dere, du, Jørnis, alle som ville bli rappere, Galvan, dere ville på ekte.

0: type drömmer jag av och till drömmer om då Maria.
1: Mm.
0: Är ju liksom inte att det blir kallt en dröm men déjà vu.
1: Ja.
0: Jag får ofta déjà vu.
1: Vad är déjà vu?
0: Déjà vu är ju att att du gör något och så känns som det har skett för.
1: Ja.
0: Liksom och jag har haft lite för mycket av déjà vu i livet mitt. Och det kan enten att nu jag har drömt eller om jag känner att jag bara hej, det här har ju skett för. Så en gång jag var ute. La oss se, si, jag drack lite random.
1: Jag drack. Hej, du kan fort finna på.
0: Jag kan finna på att dricka lite. Och så var jag ute och så mötte jag på en jente och så följde jag liksom och så sker det ett land där borta där liksom enten jag husker inte helt om jag liksom kom bort till henne och vi hade en samtale. Och det skedde den dagen att jag dunkade bort till henne och så bara ah, sorry. Ja ja, hej, jag heter Abi bla bla bla och mitt i samtalen vår så bara där har jag mött för.
1: Ja, du får det.
0: Jag får en déjà vu där och då och jag ger inte fram mig den jävla déjà vu.
1: Nej.
0: Och jag bara står där bara jo, vi har möttes för, bara nej, vi har aldrig möttes för. Jag bara jo, det här har ju skett för. Jag har ju kommit bort i det och du bara sån och du förlade vad namnet ditt är och jag förlade mitt namn och så har vi en samtale. Och jag det där har skett för. När är det mötet förra gången? Var sån fortell mig och jag blev inte aggressiv.
1: Nej.
0: Mer som bara det här det är inte något jag bara inbillar mig. Jag är inte så pass driting så att jag inbillar mig det. Så hur ser ju dritrart på mig genom hela den samtalen här och där jag försöker övertala henne och säga bara indrömde. Indröm att vi möttes för. För det plagde mig så jävligt att vi har haft en jävla samtal på nytt och det ändte ju med att hur snudde sig och gick då
1: ja.
0: Till slut.
1: Hon blev så irriterad.
0: Hon blev så pass irriterad på mig att jag inte gav fram med den déjà vu upplevelsen min med henne och sån det är game i mitt då.
1: Kan vara det var du bara möttes på NAV-kontoret då där du hade haft hatt det så vi nej vet jag kom på du kom på någon grej.
0: Ja, du bara tänkte på vad som jag tänkte bara han det är NAV, det
1: ja.
0: Är NAV.
1: Vad har vi sett varandra för? Ah, ja, fuck. På Vinmonopolet.
0: Ah, ja, nej men det var akkurat det samma utestedet och det var
1: men det kan ju vara det har funkat i ett annat en annan gång då. Precis sån har inte vi möttes för.
0: Ja, jag tror
1: det är ett gammalt checketricks då.
0: Ja, men det kan vara checketricks när du inte är så jävla intens.
1: Ja.
0: Som jag var
1: för det för det är hon då men vi spelar ut.
0: Ja, låt oss spela ut.
1: Hej.
0: Hej. Åh, oh, sorry, det var inte meningen. Heter Abu.
1: Hej, heter Nina.
0: Hej Nina. Så vem är du då?
1: Nej, hyggligt. Jag jobbar som ingenjör.
0: Så är det hyggligt med Ursäkta mig, men vi har möttes för Nina.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Jo, den samtalen har vi haft för inte kött med mig. Liksom vi har möttes för. Känner du mig igen?
1: Nej, det tror jag det husket.
0: Vad menar du med det?
1: Nej, inte bara nej, vi har inte möttes för.
0: Okej. Du har aldrig kom bort till mig och liksom bara dunkat mig och sagt jag heter Nina. Det har aldrig skett för.
1: Det har aldrig skett.
0: Det tror jag inte på för det här har skett för och jag är helt säker på att vi har hilst på varandra och jag husker det trynet där och det här kommer faktiskt det kommer att irritera mig resten av kvällen bara please säg si att vi har mött varandra för.
1: Okej, jag har beställt en bolt allerede.
0: Fuck.

0: Klockan har blivit tre och då är det på tiden med lite nyheter och de får du av Rasmus.
1: Ja, vi starter I Gaza. Ett äktepar och deras fyra barn blev drept I ett israelsk angrepp I Gaza idag. Det säger Gazas hälsedepartement skriver NTB. Familjen bodde I ett hus I Gaza by och bygget skall ha begynt att bränna. Israel har bekräftat angreppet men säger att det var riktat mot en Hamas-kriger. Nu är över 1150 palestinare drept sedan vapenvilen mellan Israel och Hamas startade I oktober I fjol. Reporter Mattias Mikkelsen berättar att de flesta var civila.
2: Fyra israeliska soldater har blivit drept I den samma perioden. Det har varit färre kamper och angrepp sedan vapenvila, men Israel fortsätter att angripa Gaza så att säga dagligen. Tillsammans så är nu över 73 000 palestinare drept sedan krigen startade.
1: Idag startar nok en hetebølge I stora delar av Spanien och flera turistmål kan vänta över 40 grader. Särskilt centrala delar av fastlandet är rammet, men också populära destinationer som Ibiza och Mallorca. Där är det varslat 37 grader varje dag fram till lördag. Också flera andra land I Söreuropa är rammet av nya hetebølger som Hellas, Italien och Frankrike. Och så ska det handla om med denna appen.
3: Är sönnen din? Sykepleier.
1: Ja, for Norges reise I fotball-VM har gjort at flere har fått opp øynene for språket vårt. Siden VM har det vært en 19% økning I hvor mange som lærer seg norsk på appen Duolingo. Språkprofessor ved Universitetet I Oslo, Hayley De Korn, sier at det ikke første gang man ser en effekt som denne.
4: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som den norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
1: Hun tror at vikingestetikken og runefonten har gjort at folk har blitt interessert I norsk. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Endelig har klokka blitt tre, og du vet hva det betyr. Ja, da det Petre Sommer som på plass med meg, Tine og Klara, og I dag så skal vi rett og slett hate litt på bærbar PC, eller jeg skal det da. Mener at det ubrukelig teknologi, så heng med for det etter litt These Days som du får her nå.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Det stämmer, allt kan grillas och idag så griller jag bärbar PC. Jag menar att det hänger inte samman med 2026 och teknologibilder vi har idag.
2: Det finns inte. Syk i hodet ditt, Tine!
1: Nej, jag är uppdatert.
2: Nej, det är du inte. För det första, PC är det ultimata verktyget för att ha ordentlig översikt. Du kan ha översikt över alla planer i livet ditt och bla bla bla bla bla bla bla på en smart klocka eller en telefon eller sånt. Det nekta och faktiskt gå höra på. Och tillägg, tänk dig att bara kunna jobba från en mobil eller en iPad eller en smart klocka som du nämnt då. Alltså, Tine. Tine.
1: Ja.
2: Nej,
1: har du hänger du med i tida, Klara? Allt kan göras från en mindre skärm än en hel PC.
2: Du är så förbannat tätt. Och i tillägg, alltså, det går an att göra mycket arbete från en iPad med tastatur för exempel. Men det är något med att inte ha den avhängighetsskapande touchskärmen genom hela dagen också.
1: Ja, för PC kan inte vara avhängighetsskapande.
2: Ikke på samma måte.
1: Jag tänkte fidget toy, det är ett tastatur är ju en stor fidget toy.
2: Du blir avhängig av att trycka på. Det kan du faktiskt inte vinna. Det kan du faktiskt inte vinna och säga si, det där är sjukt Amel. Det får ett otroligt svagt motargument.
1: Vet du, jag syns bara denna diskussionen otroligt artig att du fyrer dig så upp. Jag har aldrig sett Klara så sint.
2: Ja men seriöst, var det så
1: Norge så klickar att vi inte fick PC.
2: Ja men chefen där och sitta och ha liksom jobbmöte från en iPad där du bara kan swipa in om heyday när som helst du vill.
1: Vanligt. Ja, det gör ju arbetsdagen 10 gånger bättre.
2: Du ber ju om att iPad kidsen ska ta över hela landet vårt
1: med såna.
2: Ja men du alltså uppriktigt med argumenten dina. Ja, det är det du prövar att säga. Och ska du liksom börja skriva dina framtida jobbsökningar från en smart klocka? Från en smart klocka?
1: Jag liker att du tog med det till att iPad Kids kommer att ta över världen.
2: Ja, för det är ju det du slutar säga.
1: Ja, du, jag orkar inte mer. Jag orkar inte mer. Vi trenger hjälp till att landa detta här. Så gärna gå in i appen NRK Radio och stäm på hur mycket du brukar PC för jag trenger att veta vem av oss som är gärna för det är uppenbart en av oss, okej?
2: Ja, det är två starka motpoler så vi trenger ett svar.
1: Vi trenger verkligen svar. Och det ska vi förhoppningsvis få också imens jag trycker pusten mitt och roar mig ner.
2: Jag tror vi måste gå en tur.
1: Ja, jag tror vi måste eliminera någon iPad kids imens gör det lille Cesar och Bonnie and Clyde. In my

0: Vad handlar detta här om? Ja, har du satt igång?
1: Jag satte igång något för jag lurer liksom på hur långt folk faktiskt går med shaving alltså. För ja. Utom liksom det vanliga att shave, så shaver jag tärn mina.
0: Ja, och jag syns ju personligen att det är dritrart. Varför ska du shave tärn dina? Och hur många är det som ser dem?
1: Ja, det är akkurat det för de är ju inte out in the wild på måte.
0: Men inte till vanlig regnar med.
1: Nej, och jag satt ju då liksom och lurt lite på sitta liksom alene i det här eller har jag någon som på måte också känner sig igen i det? Och vi har fått meddelande.
0: Vi har det att
1: Liara säger att hon också shaver tärn sina. Det kan starta där.
0: Med latteremoji då. Jag känner att hon är lite flau.
1: Ja, men för det är alltså för det är lite sån verkligen övertänker du kroppshår så med att du går för att skeva tärn dina. Men det är ju inte det en gång. Det bara är sån det är så lätt att bara ta i samma slängen.
0: Ja,
1: känner du?
0: Ja. Ja, grejt. Jag ska inte döma någon för att skeva tärna, men det är ju flera som gör det också. Jag förväntar kanske du får en person med dig, men det är ju många här faktiskt. Åh, gud, det kommer in mer och mer, vet du. Blant annet mann 59 som napper hår på tærne.
1: Sorte hår der.
0: Utrolig gøy. Flott, jeg elsker at dere skjenger dere med, selv om dere anonyme. Og så trenger vi å høre meninger også fra mann 59.
1: Ja, men napphår på tærne.
0: Åh, det hørtes litt vondt ut.
1: Det virker utrolig vondt. Ja. Gud av meg. Men i tillegg da, så har vi fått en melding fra Anne Madeleine, som sier at... voksenlivet är till för att bli mer komfortabel med hår och att hon har långa hår på tärn och vi ska skiva det till bröllopet men inte till vanlig.
0: Åh, men det är jag enig med. Och så säger hon att hon stöttar att vi har en diskussion om det här för att vet du vad? Man trenger att snacka lite högt om kroppshår också.
1: Man må det också.
0: Vi må bli lite mer
1: någon gång så må en kvinna få lov att skiva tåhår också.
0: Ja, och vet du vad? Då har vi etablerat det. Du ska få lov till det, Klara.
1: Tack.
0: Jag ska inte döma dig för det.
1: Tusen tack. Det var väldigt betryggande.
0: Ja, strax så blir det nyheter, men nu ska du få mö med final song.

0: Neste på lista mi. Den här vet jag du kommer kanske till hetligt på. Jag syns det är så jag syns det är ett eller annat vibe. Jag älskar det att folk har med högtalare på stranden. Jag husker vi hade en diskussion om det för en god stund sedan och så husker jag inte helt om jag sa mig en eller inte. Alltså sån fucking soundbox, det kan du drita.
1: Ja, för det vi sa oss
0: ja, för det är sån bam bam bam bam och där är det svårt att existera. Där är det väldigt svårt att existera när du ligger där och bassen slår genom kroppen och du legit ligger och det ser ut som att du får spasmer för ja. Det rister sån.
1: Ja, det är det. Varför ska du spela för alla? Men jag syns en liten bitte liten högtalare. Som får plats
0: sån utan bass liksom ja, som är liksom music angel.
1: Ja, som är bara hacke högre än vi så hade spelat på telefonen.
0: Ja.
1: Den är fair och då är sån okej, grejt. Det är liksom visst det är 3-4 stycken och gör det. Men sån skicklig för att se på att den stranden du var på var skicklig crowded.
0: Nej, vi fann faktiskt en strand som inte var så crowded.
1: Ja.
0: Ja. Ja men jag hade med högtalare och vi spelade och jag är ganska säker på för man må ju ligga ganska tätt i tätt på den stranden ja. Där. Det var bara jag syns som var lite finare.
1: Okay.
0: Det är garanterat någon som hörte det. Men jag syns det är ett eller annat sån där en sån kollektiv, där är sån samhåll som dere ligger på stranden. Vi är alla sammen här på den lite mindre stranden som inte så många drar till för vi är inte lika kule sån som de andra som ligger på den dritcrowd av stranden hvor det är folk överallt och man ligger tätt tätt man ligger legit upp på varandras honkler själva man inte är i samma familj det att ligga där och vara sån ja vi har med högtalare och det ligger där och så är det liksom smil och så är det sån okej okay, vi spelar så blir man en gäng.
1: Jag liker det inte så mycket hvis det är så högt att naboen din kan höra det så är jag inte med.
0: Oh ja.
1: Då är sån bara ta i AirPods eller hör för telefonen eller prata samman.
0: Prata med nabon?
1: Nej, med de du sitter på hankle med.
0: Då vill jag hellre ha på musik alltså, för folk snackar alltså det någon snackar så jävligt högt ja, och någon har irriterande stämme och någon snackar om ting som är sån jag vill inte höra.
1: True, men då kan man ju ta det som är så fint, då kan man ju ta i noise cancelling. Jag diggar liksom med noise cancelling.
0: Sånn. Och jag fortalte den gången jag var på ferie i fjor en gång sån i august och så såg jag att det var någon som på något sätt satt och klina sån de dry humpa varandra i sån.
1: Nej, det har du inte fortalt mig. Och det är väldigt glad för att du kan fortalt mig.
0: Det var helt sjukt.
1: I'm actually
0: så de satt seriöst upp på varandra och hon klättrade upp på han och liksom det var sån dry hump.
1: Men det ska alltid vara sån här sinnssykt romantisk par på ferie, ett eller annat plats som ska driva hycke i vatten och diverse.
0: Ja. Alltså det är ju kosligt på något sätt hålla lite runt varandra och såna
1: ting. Jag tror att det är dritkosligt när man är på ferie med typen men sån du för alla andra som är på ferie med alla andra typen sin så är det drit cringe.
0: Syns
1: det? Drit cringe, men jag ska inte lyva att jag säkert är lite sån när jag är på typeferie. Men bara sån med en gång man är med familjen så är man sån herregud, please stop.